0: baba a mama ala ekegi mbeni nzoni ndoti manango mbeti ndali ti amolenge ti ala ndoni ayekegi oko groupe institut international shogi
1: na manango mbeti shogi so ayeke na peki ya 11 degwa na wango na combatant na bimbo amuna ala pasa ti za amolenge ti ala ala da manango mbeti atondani na da mapa ti si na terminal na aseri tongana ABCD nga na fango yanga ti anglais atondani na da mapa
0: sungo iri na mbeti ndali ti ngusaki use na ndoni bale use na omene atondani awe
1: amungana na pasa ti ma na nzene nzene kuâ ti maboko tongana assistante santé assistante accoucheuse transit déclarant en douane transport logistique instituteur adjoint nga na monitrice ti da mapa so fango gere ti ye ni asaragi nze gumbanya na mbandango gere ti kusala ndali ti nze ota si sungore na mbeti atondani na makanda ti BC
0: gini kuâela pepe fango ye na azo so ague na da l'école pepe nga ayeke da ti hinga atene kue na ndöni ala pika singa na 72 04 92 92 wala na 74 18 13 19
1: Institut International Shogi Fango Mbeti Kwati I.